0: မုန်းနိုင်ကယူနာငါတတောင်းကွတ်ကိုက်ကပစဲလာခနပန်မူရက်ဝါနကူကိုရီမေဘကွန်ဒီလီဒဝါတုန်လိုင်းကူဒ်အန်ကမတ်တူရန်ငါဒီလီကူဆက်ဆစ်ဖူလ်ငါကွန်ပက်လာဂါဆလိုင်းနတ်စ်မင်္ဂလာဆမာအတုံစွန်တက်မပိုက်ပတ်မီနော်အင်္ဂလိပ်စွန်ပိုင်နေဆိုတမ်ပူနေဂျီဗန်ဒီနေနင်းအတုံတနမနုံဘဂုံဘိုင်ယာနီ
1: ကွန်ဒွိဒကမွေးစကီလာနုံဆာအိုအက်ဖ်ဒဘလူးဆိုတကင်းနေအပိပဒါဆာအာရမ်အန်ပရိုဒက်ရှင်စင်တာဟူစီမာတီနစ်ဘီလဒင်းရ ோம் 302 3rd floor ဥစမနီယာဘိုလီဗာဒ်စီဘူစီMahimusad nga inyo kining ipadas sa DYHB Cebu Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sa ginanong kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikae. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Dekana, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyo. Pag-pamis.